Thế rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by, nhớ mình sẽ cool mày. Quý bất lần lâu, ôi yết phở đại.